0: Ucraina, sinteza săptămânii. Evenimente, fapte, comentarii.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Dumitru Verbițchi și în următoarele minute vă invit împreună cu colegii de redacție să facem o trecere în revistă a evenimentelor din săptămâna care e pe sfârșit. Săptămâna care se încheie s-a caracterizat pentru Ucraina și arena internațională prin escaladarea terorii aeriene rusești, eforturi diplomatice din Statele Unite și noi provocări de securitate. Ucraina și România discută noi rute logistice, conexiuni feroviare și modernizarea punctelor de trecere a frontierei, inclusiv în regiunea Cernăuți. Criza dintre Ucraina și Ungaria pare să se apropie de deblocare. Potrivit publicației online Europeisca Pravda, Kievul și Budapesta au reluat dialogul. Săptămâna care se încheie s-a caracterizat pentru Ucraina și arena internațională prin escaladarea terorii aeriene rusești, eforturi diplomatice din Statele Unite și noi provocări de securitate. În cursul săptămânii, Rusia a efectuat o serie de atacuri aeriene masive folosind drone și rachete balistice. Pe 9 octombrie a fost înregistrat un atac la scară largă, fiind lansate 136 de drone. Au fost vizate regiunile Ivano-Frankivsk, Zaporizhia, Kiev, Chernihiv, unde a fost lovit centrul comercial Epicenter, precum și regiunea Dnipropetrovsk. La Priluki, o rachetă rusească a distrus complet un bloc de locuințe cu 5 etaje, provocând moartea a 22 de persoane, printre acestea fiind 5 copii. În paralel, Kievul a fost ținta unor valuri succesive de rachete balistice și drone care au lovit clădiri rezidențiale și infrastructură critică, generând pene de curent majore în mai multe regiuni. Un atac rusesc devastator a vizat direct două autobuze pline cu pasageri la Kramatorsk, regiunea Donetsk, soldat cu cel puțin 30 de morți în rândul civililor. În urma atacurilor cu drone ucrainene de la începutul lunii, rafineria Lukoil din Volgograd și-a încetat complet activitatea din cauza avariilor structurale. De asemenea, dronele maritime ucrainene au lovit un petrolier rusesc aparținând flotei din umbra Federației Ruse în apropierea portului Sochi de la Marea Neagră. Armata ucraineană a utilizat în premieră cu succes turele automatizate ghidate de inteligența artificială pentru a intercepta și dobori dronele rusești cu reacție. Analiștii Institutului American pentru Studiul Războiului afirmă că inamicul a început o campanie de toamnă-iarnă de atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene înainte de termen. Din cauza daunilor grave aduse rețelelor, în urma tirurilor inamice, Ucraina a introdus din nou întreruperi de curent de urgență în perioada 7-9 octombrie. Cea mai dificilă situație a fost înregistrată la Kiev. Transportul electric public a fost parțial oprit pe malul drept, precum și în raioanele Bucea și Vyshgorod din regiunea Kiev. În timpul tirurilor masive din partea Rusiei asupra regiunilor vestice ale Ucrainei, Polonia a fost forțată să-și ridice de mai multe ori avioanele de luptă în aer. Tot săptămâna aceasta au fost lansate o serie de inițiative de pace. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat discuții importante de două zile în Statele Unite. Un grup ucrainean din 4 persoane s-a aflat la Washington în perioada 9-10 octombrie pentru a discuta despre procesul de pace în continuare, pe fondalul declarațiilor secretarului de stat american Marco Rubio, conform cărora nu există perspective de negocieri în acest moment. Potrivit Axios, reprezentanții echipei lui Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, pregătesc noi propuneri pentru încheierea războiului pe care intenționează să le prezinte Ucrainei și Europei și să le discute direct cu Putin la Moscova la finele acestei luni. Kievul s-a arătat sceptic cu privire la aceste propuneri. Franța a anunțat planuri de consolidare a apărării Ucrainei împotriva dronelor, iar Belgia se pregătește să trimită avioane de vânătoare F-16 modernizate. De asemenea, se așteaptă aprobarea franceză pentru sistemele de război electronic. Statele Unite au invitat consilieri pentru securitate națională din Franța, Germania, Marea Britanie, alături de reprezentanți ai Uniunii Europene și NATO la o reuniune de urgență. Obiectivul central este configurarea unui armistițiu pe mare și în sectorul energetic, deși Kremlinul a respins anterior propunerile de acest gen. Noul cancelar german, Friedrich Merz, a efectuat o vizită oficială la Kiev, ocazie cu care a cerut public Moscovei oprirea războiului și a anunțat un pachet de asistență militară și energetică în valoare de 1,3 miliarde euro, parte dintr-un acord mai extins de cooperare de 8,5 miliarde euro.

0: Ucraina, sinteza săptămânii. Evenimente, fapte, comentarii.
1: Suntem din Ucraina, apărăm valorile europene, sinteza săptămânii. Războiul la scară largă declanșat de Rusia criminală a lui Putin a schimbat profund rutele comerciale și logistice ale Ucrainei. În aceste condiții, legăturile cu Uniunea Europeană au devenit esențiale pentru menținerea fluxurilor de import-export, dar și pentru viitoarea redresare post-belică a țării. Regiunea Cernăuți, aflată la frontiera cu România, poate avea un rol important în consolidarea acestor conexiuni, se comunică pe pagina de Facebook a Administrației Militare Regionale Cernăuți. Cu detalii la temă, Leonid Parpauț.
2: Noi rute logistice, modernizarea punctelor de trecere a frontierei și dezvoltarea conexiunilor feroviare au fost discutate recent în România în cadrul vizitei unei delegații ucrainene conduse de ministrul pentru reconstrucție, infrastructură și transport, Mykola Kalashnik. Din delegație au făcut parte șeful Agenției de Stat pentru Reconstrucție și Dezvoltarea Infrastructurii, Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale

ucrainene și creșterea capacității infrastructurii de frontieră, în special modernizarea infrastructurii de frontieră, proiecte menite să fluidizeze transportul și să consolideze legăturile economice dintre Ucraina și România, precum și conexiunile Ucrainei cu piața europeană. Sunt proiecte care vizează nu doar fluidizarea transportului, ci și consolidarea legăturilor economice dintre Ucraina și România și, prin România, accesul mai eficient la piața europeană. Potrivit șefului Administrația Militară Regională Cernăuse, Ruslan Osipenko, la Constanța au avut loc negocieri cu reprezentanții ai Ministerului Transporturilor din România, ai căilor ferate, porturilor, mediului de afaceri. Pentru regiunea Cernăuți, unul dintre cele mai importante proiecte este modernizarea punctului de trecere Porubne-Siret. Potrivit oficialului, lucrările de partea ucraineană sunt deja în desfășurare, iar partenerii români au anunțat că intenționează să înceapă lucrările pe teritoriul României în luna următoare. Obiectivul este clar. O infrastructură mai modernă și o circulație mai eficientă la una dintre principalele porți de legătură dintre Ucraina și România. Pe agenda discuțiilor s-a aflat și punctul de trecere Dâncăuți-Răcovăț. România este interesată de dezvoltarea acestuia, inclusiv de extinderea pentru circulația transportului de mare tonaj. Un alt proiect discutat vizează posibilitatea deschiderii unui nou punct de trecere Mămăliga-Darabani, care ar conecta regiunea Cernăuți cu județul Botoșani. Potrivit lui Osipenko, proiectul a fost înaintat deja Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România la inițiativa Consiliului Județean Botoșani. Dacă va fi realizat un asemenea punct de frontiere, ar crea o nouă conexiune pentru circulația oamenilor și a mărfurilor și ar diversifica legăturile regiunii Cernăuți cu România. La fel de importantă este și componenta feroviară. În cadrul întâlnirilor de la Constanța a fost discutată modernizarea conexiunii feroviare dintre Vadul Siret și Dornești. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale a Cernăuți, dezvoltarea acestei legături ar putea crește capacitatea de transport și eficiența infrastructurii feroviare pentru o regiune și pentru Ucraina în ansamblu. Ruslan Osipenko a propus totodată ca dezvoltarea viitoarelor drumuri și autostrăzi să fie însoțită acolo unde este posibil de dezvoltarea infrastructurii feroviare. Ideea este de a crea o rețea logistică integrată, capabilă să răspundă atât necesităților actuale cât și celor de după război. Dar vizita în România nu s-a limitat la infrastructură. La Buzău, Ruslan Osipenko, împreună cu șeful regiunii Transcarpatia Miroslav Belețchi, a purtat discuții cu președintele Consiliului Județean Buzău Marcel Ciolacu și cu reprezentanții administrației și legislativului român. Potrivit lui Osipenko, părțile au discutat despre proiecte comune, dezvoltarea parcurilor industriale și posibilitatea atragerii finanțărilor europene. A fost propusă și semnarea unui memorandum de cooperare între Consiliul de Dezvoltare Regională Sud-Est al României și regiunile Cernăuți și Transcarpatia. Pentru Ucraina, asemenea contracte regionale au o importanță aparte. În condițiile războiului, accesul la piețele europene, rutele alternative de transport și dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere devin componente esențiale ale rezilienței economice, iar pentru regiunea Cernăuți, poziția geografică poate reprezenta un avantaj important. Porubno-Siret, Dâncăuți-Răcovăț, Mămăliga-Darabani, Vadul-Siret-Dornești sunt proiecte aflate în diferite etape de pregătire sau discuție, dar toate indică aceeași direcție, consolidarea legăturilor dintre regiunea Cernăuți, România și spațiul european. Este o perspectivă care depășește perioada războiului. Ucraina are nevoie astăzi de rute sigure pentru import și export. Mâine va avea nevoie de aceste conexiuni pentru reconstrucție, investiții, dezvoltare economică. Iar apropierea de România poate deveni una dintre verigile importante ale acestui proces. În timp ce Ucraina își apără frontierele, își construiește și conexiunile către Europa. Iar pentru regiunea Cernăuți, aceste conexiuni pot înseamnă nu doar drumuri și puncte de frontieră modernizate, ci și noi oportunități pentru oameni, pentru mediul de afaceri și pentru integrarea europeană a Ucrainei.